0: ayo
1: ni wa ni so mo are ma ni abibo lo je te di e wa po mo yin omo bo lohun ilu wo ni
0: o se ma se ni o

0: Oke kajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani Osani frequency titi wa o Ese te mbo wa
1: Kari Mandeyi Apolori omo salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa Tati mpase pioba

ẹjọ ma binu si wa lale yi network kan se bo se hun si wa ni opolopo nkan lo nsele so e ba wa gba be ejo e ba gba be seri wa lale e dakun e ma binu si wa e ma binu si wa ejo eh eh eh eh ambo out idi

0: gajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: Kalimade yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba